0: missä kiinni. Ilman muuta kappi.
1: Niin mä kioskiaisin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agisu Einhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Einhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sissi Sop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Einhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Tusen takk. FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Bingen som om når mig sætte mig på at sætte mig ned det er mig mere så. Kolisi mig sådan ikke at lige lade sætte sådan ilo. Ulluk kun afvende lige ikke og nu at kun lige sætte mig ikke at sænge til en rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder mod mig til at trætte ned tunge anut så kan jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarlu. Happy aariarlu. Membify. Membify app downloadsau. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Ihlit idasottanorit. Nemminut aruppat. Ihlit sunniusartarfi. Sukkussu niit ussokunnuarlu. Ukio. Naalu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Degus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Ikke rådigt sækker ingen lago.
2: Sådan meget er der en lima i sur.
3: Ah, der er en lima kioski. Der er nemme og nu er nære lort af sjovsisa. For?
1: I lumut, lima kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitan i gober.
2: Wow.
1: Tårne og kroner ranger du, hvis ikke er nægt. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig jo kunne kop noodles.
3: I den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk i jeres et. Kasu do leo. Kasu do leo.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna, Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte tisusartorlu, Makua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nun. Eki rengi tumik tusan nati tisawasak. Afiling nonna oktober binga yuani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna kutak 14 nonna lumiit ahlartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Nune nu gimidu. Bisi an rasin naput. Aki suenat festivalimi. Tekus saagut. Kadaltit nunani. Tusan nari atokan nopasattumi.
0: Nanoq FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Pengar som om når mig sit som bare besætter jeg nede i min mærsok. Kolisi malloni siger til at det sætter loni lo. Ullukket afvinde lenik undnuer kolisi samanik i sengatinne rakpok. Han er ikke jeg seks sekunder mod meter 13 i tunge anut, så kan sus rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: tusammenappen.
1: Nu må Tille simme gille mig savet.
2: Binger sung om når mig sit sem pæb 16 i en idé med mig så. Kolisi malluni siyallilag tassallunilo. Ullukkut arfinilinnik unnuakkullu sisamanik kiesangatinnaqarpoq. Anuraakuya siksikuntimut miitseritseqattinittungaanut sukkassuuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Binger sung om når mig sit som bare besætter jeg nit det er mig mere så. Kolde sig mig lunde sig at lille det sig lunde lo. Ulluk kut afvinde lige ikke og nu at kutlu sig som man ikke er sanger til en rakpok. Anu rakku jeg 6 sekunder til mod mig til 13 nitunga anut sukker sus rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nenos.fm. Kysan nappe.
1: Nu mut til det, som jeg giver mig savret.
2: Bænger sung om, når mig sit som bab 16 er 90 i min mersok.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: like.
1: Bye-bye.

0: FM.
1: Du er som Muppets.
0: Du lytter til Nano FM.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Bænger sunger om når mig, sit som bare 16 år, det er med mig så. Kolisimalluni siyallilertassallunilu ullukkut arfinilinnik unnuakkullusisamanikki assangatinneqarpoq annuraakuya 6 sekuntimut miiteritseqatten ittungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
4: If I left that.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Binga sung om når mig sit som bare besæst nyani det er mig mere så. Kolisi mig lunde sig at lille det sæt lunde lo. Ullukket affinde lindik og nu er kolisi som man ikke er sanget sin rapport. Han er rækket jeg 6 sekunder til mod meter i 13 i tunge anud, så kan jeg så rækket det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: läpi. Ikä muuta katti.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agis Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Reinhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Binger sung om når mig sit som bare sagt ni er nitte i min mærsok. Kolis i mig sluni sig at lille det sig sluni lo. Ulluk kut affen eller nik og nu er kut lus i sammen ikke i at sange til en rakpok. Anu rakku jeg 6 sekund til mod meter i 13 i tunga anut. Sukka sus rakte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Ikan mutek.
1: Lima kios kiasi. Kesu tulip. Kesu tulip.
2: Aki Suena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suena Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sissi Sop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Ina Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suena Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu mu tilessa me gile masaarut.
2: Pinga sungom nam me sitsem paap saistni ani te me mersok. Kolisi masluni siya lilak tasasluni lo. Ulukut akfinilinik unuakut lo sisa maniki asangatin nakakpok. Ano ka kuya sik si konsimot me tsaritrat nitong anot sukasusakak tasak.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyet med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: missä kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimo kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nyhederne på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bænger så om når mig, så tænker jeg bare 16 år, det er mig mere så. Kolisimalluni siyallilertassallunilu ullukkut arfinilinnik unnuakkullusi samanikki assangatinneqarpoq anoraakuyasik sekuntimut miiteritseqattinittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.
3: You must pass him.

0: Tuossa kilpi. Ikäs muuta kappi.
1: Tiimo kioski jää siin. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Agis Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Reinhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Manon FM IA.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Pengen som om når mig sætter en par absatsnierne det er mig mere så. Kolleger med lønne siger til at det er lønne lo. Og lukket af en eller anden og nu er kolleger sig sammen ikke i sange til en rapport. Han er ikke jeg seks sekunder mod mig til at trætte ned og han er så kan sus rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: edussa kilpi. Ilmoitakaa.
1: Viime kioski jäisi. Käsy tuliu. Käsy tuliu.
2: Agisu Einhøj Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Einhøj Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Einhøj Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: sa kilabi. Ilang mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk yasi. Kaso tuliw. Kaso tuliw.
2: Ek is oan naar het festival 2026. Ek is oan naar het festival er sponsoreerd er Atlantic Music, Nune Nuuk, Nenok Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Binger sådan om når mig sit som bare sagt nyerne det er mig mere så. Kolisi mig sådan ikke at lige lade sig sådan ikke lo. Ulluk kun affinde lidt ikke og nu er kun lusi så man ikke giver sig at sin rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til 13 i tunge anud, så kan jeg så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

Du samler op med Nanook FM 100 MHz.

0: vågner nok FM 100 MHz.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i Nusimme oktober op Arbani Pinayuanidu Angayulenot Sandgren i de sejte Tisusartoru Makua Abismartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotare nu. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sagt. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du lakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gemme. Nyne nu gemme du. I siger en rarsin nabut. Jeg kan svare noget festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget at du kan nok bare sat du med.
2: Nanok FM.

0: missä kilpi. Ikäs muuta kappi.
1: Viime kioski jäi siin. Käsuttu liu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: mutta sille se mikä ilma saavut.
1: Pinga sun on nammeh, sit sen päiv saastin ja niitä ei meimer sokk. Olisi mahtun isi, että lilertas sallun ilo. Ullukkut arfinilinnik, unnuakkutlu sisämanikki, essangat sinne rakpok. Hänu raakuja siksi, kun simut miitsarit ratten itungaanut, sukkasus raktessaak.
0: Vær usikten for nuk.
1: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: FM, Güzel Muhabbet.
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Sisamang onna me septem parapsotni aneti mi mersok. Ullakut siellalluni uolinarani sarinnaasilluni. Ullukut arfinarpingasuni kunnuakullu sisamanikkiassangatinnerarpoq. Annuraakuja 6 sekuntimut mitarit 14 tunganut sukkasusekartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.
3: Hejsan, jeg er Gilly Gilly og Baggit. Du skal træne nu. Gilly Gilly Gilly, jeg Gilly Gilly er dig.
4: 4 sekunder, det. Du tager nabber det. Nu er det, du kan du på. Gange mod, og den er det, du kan du på.
3: Gilly Gilly Gilly.
5: Lytter til 80'er musik.

0: har taget på 80 sekunder. Vi har lige lyttet til 80'er musik.
1: Asikatsi desir, kisimangon nomi, asikatsi rigak, mannekut, asikatsi kidakpakput.

0: van nachtwaar zien.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sutten er lagt tilbage.
0: Henrik Høyer Møller.
2: Bjarne Olsen.
0: Sige dig så, så kan jeg så godt lukke nu.
2: Jeg søt nu en nat.
0: Du sagde mig nok bog, akkago, du sagde jo kommer på, giv sin nogle, du må godt.
2: Ja.
0: Der kan gå i stålen, når du har set, når du har mig set, at det gør til dig, at det bliver sukket, kan det altså ud. Hende er unge, der tit.
2: Ja, er unge.
0: Hvor er det, der er din her sammen med dig?
2: Det er så. Alt det gør til sin syd, jeg har jo dagen hjertet og en masse bjerg og sådan og så. Ikke se ham i passen med det, og du.
0: Det skal gå ned i godt, at du sidder der.
2: Så, det er med kunning, syd, jeg har. Sen er jeg tog, at jeg har reklam i det, og rammer.
0: Ja, i dag.
2: Men så kunne man i lunge.
0: Jo mod, yes, kan der dog der bud, så der er bud hende rigtigt. Så der er der bud i tårne med ham. Nu der er jo der er bud i dag.
2: I dag,
0: nå? Ja,
2: du
0: har ikke. Du sammen har slået sig, det var det mønne. Så kan der du.
2: Kamen.

0: Jeg Yes. Kan om mig og godt sammen. Tak så ordentligt, Mikael. Så der er tid til at give dig mig en cykelhjul, så var det ikke uger, du net.
1: I slet nu har jeg givet mig en cykelhjul.
0: Ja. Bibasak.
1: Det er bifisak, bibasammet i dag,
0: amdammer. Amdammer.
1: I mellem i susok, bibasap.
0: Ja, i dag.
1: Kan i oppe.
0: Ja, i dag.
1: Der var bibasap. I sikkert så ringe inden, men man må gå ud om bibasap.
0: Ja, så umas ud i dag, midt umas ud på
1: ja.
0: Der var det er mange gange.
1: Yes.
0: Marianne, midt ud umas ud. Ja, nej, midt ud. I dag bare sin nakt, midt ud. Du har kinder ikke. Ja, ja. Ja, kusenak.
1: Det som kusenak. I må begare et. I dag der må rette på.
0: Så det som jeg.
1: Der er der. Bisok tan kusenang ito mga sa.
0: Happy pa yung hinag. Yaya. Isit.
1: Wong sapok.
0: Sapok. Yo, das sa tungubok. Pero ma, sa mimimig ila tungawilik. Sapok. Unga sapok.
1: Yes.
0: Yaya. Happy. Das sa kanak torso madama.
1: Yes.
0: At ako dumi, sa nakaraatiw na humi at okok.
1: Tekuk sa kinakaraatiw.
0: Takan na.

0: Tusinder på Hans Bistro, Pater Barubo og Sarbaruk. Henrik.
1: Ja.
0: Det er så, Rassino, der er jo trappet, Lomingo.
1: Masu, Masu, Putz.
0: Ja, Dorak.
1: Sona.
0: Du ser bygge et ravit.
1: Ah, ja, ja.
0: Og vi.
1: Ja, ja, sidder så korsen.
0: Ja, sidder så korsen af,
1: unge. Ja, ja.
0: Ja, vi. Ama mirina irina sanum qanunissaqor
1: arfiling norpat
0: ap ingasaalluur seqinnissaq qangattaama atassamiarmullumi taamaasup kisin ullumikku aaqagu seqinnernerniarpalu arfin piasorsuun kiyalluni anora avannaq arfinintukkaseqartarlun aama sapaatiuppat ammu taamat seqin nerulorulorulorniarpoq ya arfin marsum kiyalluni anora avannaqaama sisamaannanguanik Ah, siis amar sortarluni.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Ida.
1: Ah.
0: Torrak, sorgnisarlua, sei.
1: Idumut.
0: Yes, adeudumut, du sarertigo.
1: Ja.
2: In maizu, masakut, nuunnoisai, in nariub, nuunnoisai, apilopput, eur.
1: Yes.
0: In naripayukas, apilopputil. Kikorpasuit, apitaltalapik, kikikikikun,
1: siuhtu. Su, tasiuhtumik sakkummat.
0: Ah. Ja.
1: Jens Kleist. Anta Jan der er nanuk så kommer så til put der kunne du så har jeg til at du der bare sætter ud til den
0: det kan jeg

0: Der er en electronic music festival, kan du have en besøgsag. Udlumarslut ingen slænder at du sager råk. 25 er ni, der er jo der om 26 er ni.
1: Uge ni. September.
0: September. Ak, ni bliver sort du sæt. Mr. and Lambo. Okay?
1: Alright.
0: Der var du om La Party. Der er du La Party.
1: Ej.
0: Der er DJ Liam. Der var du Andy Jan.
1: Ja.
0: Afvindingen er ikke godt. Emma og Jaslin, der er så sæt.
1: Ja, så er vi jo nu i
0: Torslund,
1: ikke? Ja, og til Torslund, så du så kunne jo ikke godt.
0: Så, der er Salvia. Salvia.
1: Abi.
0: DJ Nora.
1: Åh, åh.
0: Nu kan alles, der er bare det lige
1: crew. Wow, det siger de meget.
0: Der er der The Hallucination. Hallucination.
1: Abi, abi.
0: Der er hvad?
1: Der kunne du sige Sation.
0: Hey!
1: Juhu!
0: Der er Gislut. Ja, hun er ikke nærmest i Bekadurme. Afterparten er opbudt Gislumme. Det er sådan, at du sagde på cookies and cream. Det er ret uvidt, nu er det stærk. De tager du, der var 2022 med at bise mig sammen med de tager. Der er sidste mig Sisam tungan at bisa maruma.
1: Tes kadun ni pagkadayat tutros. Dari upong ang kapisili ni pagkadayat tutros.
0: Tes makam kayo kapisili. La party ko. Ako at pin usatagat kisum at bisa maruto set. So 2000 timi, 2010 tungan ni pidasuk at pop beat, hip hop beat, clubs.
1: Kadun ni narunan.
0: Kadun ni am ni pidasuk at idasaklawin.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Du har så ofte på at trænge dem, damer.
0: Ja, du har ikke så ofte.
1: Du har det, damer. Ja, ja. Op, nu er du. Er du dog nødt til at så på bilret?
0: Det er så. Op. Nu er der i slået til dig, du.
1: Op.
0: Ringer du sådan, du sagde dig også.
1: Ja.
0: Ringer du sagde dig også op. Fire simmer, det var som sagt.
1: Fire simmer, altså okay.
0: Udlugt godt.
1: Op.
0: Det skal løbe til godt. Altså, du er den der unge nødvendig. Du sådan noget, at du har bedt nu, endnu fik.
1: Jeg kan nå.

0: joissa kiinni. Ikä muuta kappi.
1: Tiimä kioski asii. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Ikke så en rigt festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bare ugjort manden af. Ikke så en rigt festival i nu søgne oktober i Arbani, binger jo en idu. Han er jo lænet sandkrigen i det sejlte til så sagt på et uge. Man kunne have bedst meget du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, penge jo enig. Så sæt her med lukken, når ikke man er du. Når du når kontakt 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste uge til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rassen nær på. Jeg kan så en eller andet festival i mig, der kunne sige godt. Kan det altid nu nærmere, du sådan når jeg tror, når bare sat til mig.
3: Nanok FM.
4: Bjarni,
5: ja.
4: I må på det til rapport til dag.
5: Ja.
4: I bedste så mange om, at Danmark er mange gange mange til at tage har simpelthen næsat tog og ja. Næsten rasse mig.
5: Ja.
4: I giver du sin nidra til dig. Og jeg må tage som næsat sig mig. Der er en tid, så er en rasse mig. Ja.
5: Okay.
4: Der er du slumme, at du så er, og der er en 27 og giver dig.
5: Ja, ja.
4: At du så er bedst, du kan tage på, at man bliver så du næsuret rang.
5: Ja, ja.
4: Der er ingen slaner, er der ingen finere guddallene, binderetisse, så sender sådan noget sådan der.
5: Ah, ja, ja.
4: Det står i mig sådan bare så vapper. Ingen slaner så randisse, ingen slaner
5: kardusse. Ja, ja, ja.
4: Yes, det står på det til at kave.
5: Ah, yes. Jo, sig, du klinger på pot.
4: Yes.
5: Er du nede også?
4: Så må du nede op.
5: Det kan næ.

0: Du som er på podio, sier at oppe er du sunnet opp i stedet Amak, der var ni. Stand at der er sikkert suet, ingen så tog hos og Josef. Appi. Yes, Henrik, så tog det suet. Ja,
1: biografi der er på ut. Det er akkurat jo. Affening oppe 17.00. Mik, mik, der er en rigtig utlandet gravar.
0: Ja.
1: Kajote en esmi.
0: Ja.
1: Der var du
0: 19... Du kunne jo døde den.
1: Ja, som så du umar,
0: mik, mik. Umar, hvor mik, mik. Umar, vi nacha, api.
1: 1930, The Rebels and the MCA King. Den er det gør, at det ser var. Nu er nogen at tro, så der ser bare til, but the Santa Pollock.
0: Yes.
1: Sandra, ja.
0: Ah.
1: Nicole Kidman, du, der er sådan en film med en dagsudsabut. Practical Magic 2, der er en artikret sabbat. Practical Magic, siger jo slet ikke nogen år, der er 90 minutter nede på. Der er jo en instruktør, jeg kan lønne af. Oscar inden Nico, hvor der er en
0: Don Anna.
1: Susanne Pia.
0: Ja, ja.
1: Der er en hævning i en film, der er Oscar inden.
0: Susanne, du er jo naturlig opdagt, hvad jeg har sagt.
1: Der er jo, det spænger sådan op af mit nif, altså til du sammen.
0: Suna?
1: Nif.
0: Suna, ja.
1: Filmfestival.
0: Ah, nif.
1: Så. Der er altså til du sammen, så kan der film i en assering i du. Du kan der lukke karat op, og fælles så put.
0: Ja.
1: Sida osuria tamakkua asiin isiinnaan qaalersinna alissapput tak takuna qarsinnaaput nittartaga isarfigalu
0: niffi aa
1: niff
0: a yeya
1: niff pontum ki
0: happy tokak hinrik kada toqaqisa
1: qaamilai kikkunu
0: kun
1: johannes petersens trio
0: atulqat mamorilik
1: taganna

0: Ja, ja, på jul mig går. Du sender på Johannes Petersens trio at opbejde med Morik.
1: Bjarne.
0: Henrik.
1: Ja, en der ultum.
0: Ja.
1: Peter Sauda er gæderne af barn. I mig, nu nok i mig. Jo. Du er nærmere nærmere. Jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lagt det sådan, at jeg har lag

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år med september episode 90 med mersok. Ulækket til at slå ned og alene han er sådan narsillende. Ulækket aften og penge sådan ikke under kul. Sidste mange ikke er sanger til en rapport. Nu har jeg 6 sekunder mod min tid 14. Du har nu tjukket sus rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Lima kioski asi, kesu tulio, kesu tulio.
1: Aki suai noit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noit Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Corona FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidst er mange under med september 17. januar det er med mig så. Ulla kutsi allalluni uwalina ganisaqinnaarsilluni ullukkut arfinerpingusunik unnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekuntimut miiterit 14 tungaanut sukkassuseqartassaaq
1: hvad er udsigten for nuk
2: torsdag den 17. september ifølge DMI formiddag regnvejr eftermiddag solrigt vejr dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med september 17. er det i min mærsok. Udlagt til at slå ned, og alene har ni sig en nærsætlunde. Udlagt aften og penge, så ni kunne nu have kult, og sidste man ikke giver sig til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod meter et 14. Du har nu tjukket, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: information.
1: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
4: Kekko, liimaksi jotkut painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotkut painaat, on nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
6: Pohjana.
5: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtarana.
7: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädohut.
5: Neljä kutta, anna sun nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
4: Viime kioski jäisi, käsu tuliu, käsu tuliu.
8: Äki suena on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
9: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: No motilessa me kile masaru.
2: Si samangonna me September 17 ni ti mi mersok. Ullakut siallarluni ualinaranisiqinnarissalluni. Ullukkut arfinerpingusuni unnuakkullu si samanikkiassangatinneqarpoq. Annoraakku ja 6 sekundi mut meteret 14 tunganut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.
3: Let it rain. Let it talk.

0: juossa kilpi. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttuu liu. Käsuttuu liu.
2: Agis Reynold Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Reynold Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Reynold Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Sidst er man under med september 17. det er med mig så. Ulla kutsia sallunni uali nagani sirinnaarsillunni ullukkut arfinerpingusunni kunnua kullu sisamanikkiassangatinneqarpoq annuraakuya 6 sekuntimut meterit 14 tungaanut sukkassusseqartassaaq
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: my heart.
1: Nano FM, Bilari Sarutin.
2: Fitness gear limut, ticket sword. In honor of Civit Talk, some news are it. I know, it's a cottosa. Is in need of more to top. Fitness gear me does a thing right. So could so need some news are it. Push on noir so. Happy hour so. Mempify. Mempify app download so. In my soul. Mid eat the other so. A kiddie. In minute, a city. Some news are it. Is it as a tan rip, the minute a hoop. Ислит сунгиса тарфи туккуллуунит уллоқ уннуарлу укиоқ наалу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
3: силе финнуфи шаккиша
4: иккероти сагангингаго
3: сунамаа кана лимаашу
4: атана лимакиоски танамаа оннуанаарлуа тассиуссиса па
2: илмут лимакиоск бай найт Nu danser jeg sammen på disse epitanikover. Så når kronen ranger du, hvis jeg er nødt til at give sin rette, er kronen at op på.
5: Ah, dejlo.
4: Ah, hvor er du så i den måde rigtig?
3: Ah, mig jo kunne kop nogen sit.
4: I den måde rigtig.
6: Lige med kiosk i jer sit. Kan du du leve? Kan du du leve?
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag, at give sig noget festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anido, og når jo læner tændkring i de sejlte til så sagt dårlig ud. Man kunne have bisse meget ud sabot. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober op i nøjene. Så sæt af med lukken der ikke gør man i du. Når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi ser en rarsin af på. Jeg kan så en af et festival med. Det kunne sær ud. Kan det alt lidt nu nærende. Du sådan noget at du kan nok bare sat du med.
1: Nanok FM.

0: sig krig op i. I den mutter.
1: De må kioske jeg se. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Agisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu måtte til det samme gælde mig så hårdt.
3: Sidste mange måneder med september episode 99 med Mersok. Udlæg kunne sige alt sådan en uærlig nærende sig en nærsigt sådan en. Udlæg kunne affinde penge sådan en kunne nå kunne sige sig man ikke giver sig til en rapport. Nu har jeg 6 sekunder til mod min tæt 14. Du har nu tukket sig så rakt det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.